طب انتوا نمتوا تاني ولا ايه؟ ده انا ما صدقت. ده انا يا جماعه ساره المنذر هنا عماله اقول لها، ده انا بقول لك ايه، ده انا جالي 5 اس ام اس كده وانا برش ميه وعماله بقى بتفشخر بمستمعيني، روحتوا فين يا جماعه ما بتعرجونيش؟ ساره لسه هنا، ابعتوا لي على 92. هي في حاجه، في حاجه الفشه العايمه ايه؟ وائل بيتريق على ضحكتي. عامه مبهجه جدا ضحكتي، مبهجه ضحكتي، اميزنج ضحكتي طالعه من القلب، ودي اهم حاجه. ابعتولي على 92 ماشي يا شباب، قولي حابين تسمعوا ايه النهارده.